173 responded to Lakewood. Standard response, 22 Bemis, Bemis. Bemis. Bemis. Bemis. 73. Standard response, 22 Bemis, Bemis. Bemis. Bemis. Bemis. Bemis. Bemis. 1443.